Patakan rin lang tagsukal. Sige, patakan ay. Sige, kayo na. Bono. Supo. Sige, cha. Yak, yak. Unggoy, unggoy. Paris, paris. Black, cha. Domino. Bingo. Sungka. Hanta. Tidas, tidas. Lucky nine. Ultima. Ongkiang. Buriskas. Julinay. Taksi. Takyan. Pamuhay. Kasino. Tigbakay. Karira.